madun saxar saxar faar ma ci bu kureje mboj njaak bir ma maaw ngoone mi daan dajale ka joor di wax ak ñoom ren bala waxateek ñoom di diwan maaw ngoone faal amina jaw faran di ku barak njaak ma borom naasi borom naasi ak gan ñu bari bu ko lul mbaam mbaam du ca dee fa ñuy yeew mbaam kenn du fa dalal gan alimatu.